0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 28 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 u shpreh afërsinë e tij thellë shpirtërore rreth 150 i peshvinëve nga 29 vende aziatike që morën pjesë në takimin më të rëndësishëm rajonal të Kishës Katolike Nazi, që u zhvillua nga 21 korriku deri më 26 korrik. Ai u dërgoi një video mesazh në Jakarta, ku janë mbledhur i peshvinët e Federatës së Konferencave Peshnore të Azis, përpara se asambleja plenare e tyre të shqyrtoi projektin e mesazhit përfundimtar dhe dokumentin për zbatimin e rekomandimeve të mbledhjes. Ati Shenjt e bën të qartë dëshirën e tij për unitet brenda dhe ndërmjet kishave lokale. Në përfundim të asamblesë plenare, pas cilës u kremtua mesha në katedralin e Zojës Madhe, e ndjekur nga një vizitë në xhamin Istilaq përmes tunelit Misis, një kalim simbolik që lidh dy vendet e kultit dhe një simbol ndërkombëtar i impenjimit të Indonezisë për harmoninë ndërfetare. Fjalët e Papës inkurajojnë peshvit të vijojnë udhën e nisur e të krijojnë lidhje. Shpresoj, nënvizon Leoni 14, që lidhjet e bashkimit brenda dhe midis kishave lokale të forcohen dhe të bëhen gjithnjë më shumë shenjë e pranisë së Zotit në vendet tuaja, duke ju ndihmuar kështu të jeni së bashku ndërtues urash në të gjithë Azinë. Si dishepuj të ti sot, e dim se Jezu Krishti nuk është vetëm gurra e bashkimit tonë me Zotin, por edhe bashkimit me njëri tjetrin, thekson Papa, duke cituar enciklikën e tij të fundit Magnifica Humanitas, për të vënë ndukje rëndësinë e bashkëpunimit me syt drejt Krishtit ndërmjetësit vetëm midis hyjit dhe njerëzimit. Nga bashkimi me të, përsëritaj, lind solidariteti vërteti krishterë. Për këtë arsye përfundon video mesazhi, dëshiroj t'ju inkurajoj të vazhdoni të promovoni një përshpirtëri eukaristike në kishat tuaja lokale, pra një përshpirtëri të unitetit kishtar bazuar mbi dashurinë që rrjedh nga dhurata e Zotit në eukaristi.
3: Në fjalën e mbajtur më 24 korrik në asamblenë e 12 plenare të Federatës së Konferencave i Peshnore të Azis, që po zhvillohet në Jakarta, Indonezisë, kardinali Mario Greç, sekretari për gjithë shëmi sinodit e i peshvive, theksoj se sfida e kishës sot nuk është thjesht të flasë për sinodalitetin, por të jetoj atë në përdiqëmërinë e bashkësive kishtare. Nuk bëhet fjalë të flasim për sinodalitetin, por të kërkojmë si të jetojmë atë në jetën e zakonshme të kishave tona, u shpreh kardinali, duke nënvizuar se protagoniste e fazës së zbatimit të sinodit duhet të jetë para si gjithash kisha vendase. Sipas tij, kjo kishë nuk është ndarja administrative e kishës universale, por shfaqja konkrete e saj në një vend të caktuar, aty ku shpallet ungjilli, kremtohen sakramentet dhe besimtarët bashkohen në Krishtin. Pikërisht për këtë arsye, çdo kishë vendase është e thirrur të jap kontributin e saj të veçantë në jetën e mbar kishës. Duke folur mbi temën e asamblesë, thirrja për kthim sinodal dhe misioni për të qenë ura e ndërtues urash në Azi, kardinali Greç kujtoi se Kisha Katolike Universale nuk mund të kuptohet e shkëputur nga bashkësitë konkrete që e përbëjnë. Çdo kishe veçantë, tha ai, sjell dhurata, përvoja dhe dëshmi unike që pasurojnë gjithë kishën. Duke rikujtuar rrugtimin sinodal të kishës të nisur në vitin 2021, kardinali Greç theksoi si qëllimi kryesor ishte të dëgjojë populli i Zotit. Prandaj pjesëmarrja nuk ishte vetëm tema e sinodit, por edhe metoda e tij. Të dëgjosh kishën do të thotë të dëgjosh kishat, u shpreh ai duke nënvizuar se një kishë sinodale është mbi të gjitha një kishë që di të dëgjojë. Kardinali Greç u vuri në dukje edhe rëndësinë e shkëmbimit të përvojave ndërmjet kishave. Procesi sinodal, tha ai, nuk synon para së gjithash hartimin e dokumenteve të reja, por krijimin e një qarkullimi të dhuratave që forcon bashkimin dhe mbështet misionin e kishës. Një risi e këtij procesi ishte edhe ajo që kardinali Greç e quajti restitutio continua, do me thënë rikthimi i vazhdueshëm çdo etape të sinodit kishtar të bashkësitë vendase për reflektim dhe për pranim. Në këtë mënyrë, shpjegoi kardinali, procesi nuk është më një kahësh, por dialog i vazhdueshëm ndërmjet kishave dhe sinodit, duke shmangur rrezikun që vendimet të mbeten vetëm në duart e specialistëve, pa u rrënjosur në jetën reale të popullit të Zotit. Duke iu drejtuar në mënyrë të veçantë kishës nazi, kardinali vlersoi pasurinë e përvojës së saj, dialogun me fetë tjera, bashkëjetesën në një shoqëri shumë kulturore, jetën si pakicë krishterë në shumë vende dhe afërsinë me të varfrit. Pikërisht në këto realitete, tha sekretari përgjithshëm i sinodit të peshqvive, shpirti shenjt vazhdon të veproj. Prandaj pyetja kryesore nuk është çfarë do të marrë kisha nazi nga sinodi, por çfarë dhuratë dëshiron shpirti shenjt t'i jap gjithë kishës përmes kishave të azis. Në përfundim, sekretari përgjithshëm i sinodit theksoi se faza e tanishme e zbatimit dhe e pranimit të fryteve të tij është vendimtare. Sinodi, nënvizoi ai, nuk mund të kufizohet në dokumenta apo vendime formale, por duhet të shndrohet në një përvojë të jetuar në çdo kish. Zbatimi i sinodit do t'jap frytin e tij më të plot, kur çdo kish vendase ta njohë veten njëkohësisht si marrëse dhe si bartëse një dhurate, përfundoi kardinali greq, duke kujtuar se pikërisht në këtë shkëmbim dhuratash ndërmjet kishave, kisha universale vazhdon të rritet në bashkim dhe në mision.
1: Papa Leoni 14 ka emruar vëzhgus të ri të përhershëm të cilisë e shenjtë pranë organizatës e Komeve të Bashkuara në New York, imzot Kristof Zahia El Kasis, kryepeshkët titular i diocezës së Roselles, deri me tani nuns apostolik në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Jemen, si dhe delegat apostolik në Gadishullin Arabik. Në janar të vitit 2023, Papa Francesco e kishte emruar nuns apostolik në Emiratet e Bashkuara dhe në korrekt vitit 2024 edhe në Jemen, si dhe delegat apostolik në Gadishullin Arabik. Në nëntor të vitit 2018, Papa i atëhershëm e pati emruar imzot El Kasis nuns apostolik në Pakistan, duke e ngritur nikosisht në selin titulare të diocezës së Roselles me dignitetin e kryepeshkëvit. I lindur në Beirut të Libanit me 24 gusht 1968, imzot El Kasis është shuguruar meshtar me 21 maj të vitit 1994, hyri në shërbimin diplomatik të selisë shenjt me 19 qershor të vitit 2000 dhe ka shërbyer si këshilltar nunciature pra nunciaturave apostolike në Indonezi, Sudan, Turqi, si dhe në sesionin për marrëdhëniet me shtetit pranë sekretarisë së shtetit të Vatikanit.
2: Të dëshmoj afërsinë e kishës me besimtarët gjatë një periudhe tensionit jashtëzakonshëm lindje në mesme. Tu bëj thirrje bashkive të krishtera për unitet dhe duke nxitur shpresën për kthimin e paqes. Këto ishin objektivat e vizitave baritore të bëra në 6 muajt e parë vitit nga i peshqvi Aldo Berardi, vikar apostolik i Arabisë Veriore në famullitë e territorit që përfshin Kuwaitin, Katarin, Bahreinin dhe Arabinë Saudite. Imzot Berardi vizitoi 10 famulli dhe 2 katedrale me qëllim forcimin e bashkimit, mbështetjen e besimtarve dhe inkurajimin e misionit kishës në të gjithë rajonin e Gjirit Persik, sipas një note të vikariatit. I peshqvi ftoi bashkësitë ta thellojnë marrëdhënien e tyre me Krishtin nëpërmjet Eukaristisë, të qëndrojnë të palkundura në fe dhe ta dëshmojnë ungjillin në familje, në vendet e punës dhe në jetën shoqërore. Shumë prej takimeve ju kushtua dëgjimit të përvojave, të vështirësive dhe të shpresave të besimtarve, të cilve ju dhan udhëzime për zhvillimin shpirtëror dhe organizativ të famullive të tyre. Në kishën e zemrës Krishtit në Bahrein, imzot Berardi u dha krismimin 155 kandidatëve dhe bekoi kamarën e zojës bekuar, ku është vendosur një shtatore e realizuar me rastin e meshës historike të papës Francesku gjatë udhëtimit të tij apostolik në vend. Vizitat shënuan edhe hapjen e vitit veçant jubilar për 800 vjetorin e vdekjes Shën Francesku të Azizit. Gjithashtu në Kuwait, vikari u takua me drejtues të kompanisë naftës Kuwaitit duke theksuar marrëdhëniet e gjata ndërmjet saj dhe bashkisë kishtare. Ndërkohë në vikariatin e Arabisë Jugore rifiluan kampet verore për mijëra fëmijë dhe trinj. Territori përfshin Omanin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jemenin. Fakti se jemi në gjendje të mirëpresim qindra fëmijë përfason një shenjë konkrete të rimkëmbjes dhe të shpresës, pohoi peshqvi Paolo Martinelli, vikar apostolik i Arabisë Jugore. Investimi në edukim është një nga kontributet më konkrete që mund të ofrojmë për të arritur një paqe qëndrueshme në zemra e ndërmjet popujve, përfundoi ai.
1: Drejtori i shkollave të rojtarisë së tokës së shejtë, Franciskani At Ibrahim Faltas, është tetë i shqetësuar për situatën kritike në bregun perëndimor, e cila po bëhet gjithnjë e më dramatike për shkak të rritjes së dhunës, shkatrimeve dhe pasigurisë që prek çdo ditë popullsinë civile. Franciskani At Ibrahim Faltas, drejtori i shkollave të rojtarisë së tokës shejte, bën një apel të fortë për ndalimin e spirales së dhunës dhe për zbatimin e thirrjeve të papës për paqe. At Faltas kujton se Cisjordania është një tokë që po përjeton një realitet të dhimbshëm, ku hakmarrjet, vdekjet dhe shkatrimet po shtohen, ndërsa shpresat për një zgjidhje paqësore të krizës po zbehen. Franciskani At Faltas e përshkruan bregun perëndimor si një territor të plagosur thellë, të ndarë fizikisht dhe shoqërisht, ku banorët përballen çdo ditë me kufizime, frikë dhe vuajtje. Në dëshminë e tij, ai thekson se shumë njerëz jetojnë në një gjendje lufte të vazhdueshme, edhe pse nuk ka një konflikt të shpallur zyrtarisht. Djegja e shtëpive dhe tokave, vështirësit për të udhëtuar mes qyteteve, pengesat në marrjen e kujdesit shëndetësor, apo në shkuarjen në punë janë bërë pjesë e jetës së përditshme për shumë familje. Franciskani At Faltas shprehet veçanarisht i shqetësuar për ndikimin e kësaj situate të jetë kritike tek fëmijët dhe tek të rinjtë, të cilët po humbasin perspektivën për të ardhmen. Si pas ti, dhuna dhe pasiguria dëmtojnë jo vetëm jetën materiale të popullsisë, por edhe ëndrat, shpresat dhe besimin e brezave të rinj. At Faltas kujton se shumë familje në bregun perëndimor ndodhen përballë vështirësive të rënda. Prindër që nuk mund t'i çojnë fëmijët në spital, të moshuar që mbeten pa ndihmë dhe punëtorë që pengohen të arrijnë vendet e punës. Në këtë klimë frike, njerëzit ndihen të pambrojtur dhe të braktisur, denoncon Franciskani At Ibrahim Faltas. Drejtori i shkollave të rojtarisë së tokës shejte u bën thirrje gjitha palëve të dëgjojnë zërin e papës për ndalimin e dhunës, duke paralajmëruar si ata që nxisin konfliktin, ashtu edhe ata që ndërhyjnë për ta ndalur për shkallëzimin. Sipas Franciskanit At Ibrahim Faltas, zgjedhjet e ardhshme në Izrael dhe Palestinë duhet të sjellin një kthesë të re me drejtësi dhe ekuilibër për të dy popujt. Pavarësisht dhimbjes dhe pasigurisë, At Faltas shpreh bindjen se shpresa për paqe mbetet e gjallë tek ata që besojnë te Zoti dhe te mundësia e ndryshimit të historisë.
2: Në hapjen e takimit të 9 kombëtar të zyrës baritore të komunikimit brenda konferencës episkopale në shtrorin e Aparecidës në Brazil, prefekti i dikasterit të Vatikanit për komunikim, Dr. Paulo Rufini, theksoi se komunikimi krishter duhet të ndërtojë bashkim, shpresë dhe solidaritet. Sipas tij, përballë sfidave të kohës, nuk mjafton një komunikim i orientuar nga marketingu apo interesat ekonomike, por nevojitet një mënyrë e re që vendos në qendër njeriun dhe dhuratën e vetvetes. Doktor Rufini nënvizoi se komunikimi autentik nuk shet marrëdhënie, por krijon lidhje të vërteta, të mbështetura në dashurinë për të mirën, të vërtetën dhe të bukurën. Pikrisht, ky komunikim ka fuqinë të ndërtojë komunitete, të kapërcej izolimin dhe të ndihmojë njerëzit të ndihen pjesë e një familje më të madhe. Duke folur për inteligjencën artificiale dhe mediat digjitale, prefekti i dikasterit Vatikanit për komunikim paralajmëroi për rrezikun e dezinformimit, manipulimit dhe përhapjes së lajmeve të rreme. Për këtë arsye, ai e konsideroi të domosdoshëm edukimin mediatik që njerëzit të jenë në gjendje të dallojnë të vërtetën dhe të përdorin teknologjinë në mënyrë të përgjegjshme. Në përfundim, Rufini bëri thirrje për një ndryshim paradigme. Teknologjia duhet i shërbejë së mirës së përbashkët dhe komunikimi duhet të mbetet një akt të dhurimi e dashurie. Sipas tij, dallimi thelbësor ndërmjet komunikimit njerëzor dhe atij të makinerive është aftësia njerëzit për t'u dhuruar të tjerëve, një cilësi që teknologjia nuk mund ta zaventsojë.
1: Duke shfletuar kalendarin historik, sot me 28 korrik kujtojmë për vitorin e vdekjes së jezuitit atë Pjetër Mëshkallës, një nga figurat më të mëdha të kishes katolike dhe kulturës shqiptare, jezuitin që jetoj me shtarin si shërbim dhe Zotit, njeriut dhe liris. Jeta e këti martirit e kishes katolike në Shqipëri e shtrirë nga 26 shtatori vitit 1901, e deri me 28 korrik të vitit 1988, mbetet një dëshmi e jashtëzakonshme e fesë, guximit dhe qëndresës përballë një prej periudhave më të errëta të historisë shqiptare, asaj të diktaturës komuniste. I lindur në shkollë, atë Pjetër Mëshkalla u formua në seminarin papnor në Shkodër dhe vijoi studimet në Austri, Sloveni e Itali për të shugruar meshtar në vitin 1931. Që në vitet e para të meshtaris, jezuiti shqiptar atë Mëshkalla ju përkushtua edukimi të rinis, duke themeluar qendra formimi në Tiranë e duke punuar pa u lodhur për të përhapur ungjillin, kulturën dhe vlerat njerëzore. Rëfystoria ishte vendi ku atë Pjetër Mëshkalla priste me dashuri çdo njeri, duke i udhëhequr besimtarët drejt pajtimit me Zotin. Veprimtaria e tij nuk u kufizua vetëm jetën baritore. Përmes shkrimeve në shtypin e kohës dhe fjalës së lirë, jezuiti shqiptar atë Pjetër Mëshkalla mbrojti me vendosmëri fenë në Zotin, dinitetin e njerëzit dhe të drejtat themelore, edhe kur kjo nënkuptonte përballjen me regjimin komunist. Arrestimet, burgimet dhe kampet e punës nuk e thyen shpirtin e tij. Përkundrazi, në qelit e errëta komuniste, atë Mëshkalla u bë shpresë për shumë bashkëvuajtës, aq sa shumë e quajtën engjulli i birucave. I burgosur dyherë nga regjimi komunist, atë Pjetër Mëshkalla mbeti gjithmonë i lirë në ndërgjegje. Përballë përsekutorëve të tij, ai shqiptoi fjalë që u bën simbol i rezistencës shpirtërore para regjimit komunist, pati thënë: "Ju mund të më dënoni sa të doni, por unë prapë do të jem i lirë." Me të njëjtën larg pamësi, atë Pjetër Mëshkalla parafoli se do të vinte dita kur kishat dhe kumbonaret do të ngriheshin përsëri dhe Shqipëria do të rifitonte lirinë. Një vend të veçantë në jetën e tij zinte besimi palekundur te Zoti dhe zoja bekuar. Vet dëshmonte se në çastet më të vështira të hetusisë, ju lut zojës e papërlyer për forcë dhe mbrojtje, duke konsideruar atë mbështetjen që ndihmoi të përballonte vuajtjet pa u dorëzuar. Ndër mesazhet më të fuqishme që na ka lënë atë Pjetër Mëshkalla është krahasimi i brezave me gurë që hidhen në lum për të ndërtuar një orë. Disa gurë zhduken në ujë, por mbi sakrificën e tyre bëhet i mundur kalimi i të tjerëve. Me këtë figurë, atë Pjetër Mëshkalla shprehte bindjen se sakrifica një brezi bëhet themeli mbi të cilin ndërtohet liria dhe e ardhmja e kombit. Atë Pjetër Mëshkalla, jezuit e martir, mbetet simbol i kishës së martirizuar në Shqipëri, i inteligjencës e përndjekur nga regjimi komunist dhe i dashurisë pakurzuar për atë dheun, për popullin shqiptar. Jeta e këtij martiri dëshmon se besimi nuk mund të burgosët dhe siliria e vërtet lind nga vërteta, drejtësia dhe ndërgjegja. Prandaj edhe sot atë Pjetër Mëshkalla vazhdon të frymëzoj brezat si apostull i lirisë, i mbrojtjes e dinitetit e njeriut dhe dëshmitari patrembur i Krishtit.
2: Dëgjuat, Radio Vatikanin ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
3: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 29 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Kënga e paqes. Kështu quhet mbrëmja e lutjes dhe vllazërimit organizuar nga Qendra e Formimit të Lartë Laudato Si dhe nga Fondacioni Andrea Bocelli, që u mbajt sot më 29 korrik në Castel Gandolfo në praninë e Papës Leoni XIV. Në orën 19 në kopshtet e vilave papnore në Castel Gandolfo, kjo nisme ktheu sërishatin e shenjtë në selinë e tij verore, pasi filloi punën në Vatikan selia e tij romake më 27 korrik pas një muaji pushimesh.

0: Aktiviteti është pjesë e premtimeve për 800 vjetorin e kalimit të Shën Francesku të Asizit në shtëpinë e Atit Qiellor. Përmes këngës së krijesave, ai la botës një vizion të vllazërimit universal dhe të pajtimit që ende sot pret të vihet në jetë.
1: Në qendër të festës është muzika, me pjesëmarrjen e maestro Andrea Bocelli dhe korit ABF Voice. Ky kor përbëhet nga 164 fëmijë dhe trinë nga vende të ndryshme, përfshirë Izraelin, Cisjordanin, Ugandën, Haitin dhe Italinë. Fëmijët që bartin histori të luftës, varfërisë dhe vujtjes, tregojnë se arti dhe kënga mund shërbejnë si gjuhë universale për dialogun, shpresën dhe pajtimin, duke bashkuar kultura dhe përvojat ndryshme në një mesazh paqje.
0: Ngjarja nuk është thjesht koncert, por simbol shpresë dhe uniteti ndërmjet popujve. Përmes muzikës dhe lutjes, pjesëmarrësit reflektojnë mbi rëndësinë e paqes dhe vllazërimit, vlera themelore që Shën Francesku i ka përfaqësuar dhe që vazhdojnë të frymëzojnë brezat e sotëm. Prania e papës dhe pjesëmarrje të rinjve nga kontekste të vështira theksojnë angazhimin për një të ardhme më të mirë, ku muzika dhe përshpirtëria mund të kontribuojnë në ndërtimin e urave ndërmjet kulturave të ndryshme.
1: Më 6 qershor, gjatë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë, Papa Leoni 14 theksoi urgjencën e bamirësisë, duke thënë se bamirësia nuk lejon vonesa. Ky pohem u konkretizua përmes nismave të dikasterit Vatikanas për shërbimin e bamirësisë, i cili ofron ndihmë humanitare për popullsi në vështirësi në të gjithë botën. Një shembull prekës që u paraqit nga gjitha mediat, që ai një nënë me vajzën e saj në një dhomë të vogël, duke shtrënguar fort një paketë me ushqime, simbol i bujarisë dhe i mbështetjes së Atit Shenjt.
0: I Mzot Luis Marin de Saint-Martin, lëmoshtari i papës, deklaron për mediat e Vatikanit se solidariteti nuk njeh kufi dhe nuk varet nga komësia. Ndihmat duhet arrin kudo ku ka vuajtje dhe nevoja urgjente, sidomos tek më të varfrit. Shpejtësia, konkretësia dhe koordinimi ndërhyrjeve janë thelbësore për të përcjellë afërsinë dhe butësinë e Atit të Shenjtë. Bamirësia e kishës, në vizionin Zot Luis, është përgdhelje që shoqëron dhe mbështet njerëzit në vështirësi.
1: Ndihmat humanitare që nisen nga Vatikani mbrin në të gjithë botën, për shembull, që nga fillimi i konfliktit në Ukrainë, ndihma janë dërguar vazhdimisht për të mbështetur popullsinë sfilitur nga lufta. Edhe në Gazë, në Liban, bamirësia e papës ka mbritur vazhdimisht. Vetëm ngarkesa e fundit përmbante rreth 15.000 paketa me ilaçet më të nevojshme. E gjeografia e shpërndarjes së nismave bamirëse nuk përfshin vetëm zonat në luftë, por edhe ato që preken nga katastrofat natyrore, dhunë të përditshme dhe varfëri. Kisha vazhdon të përgjigjet emergjencave me përkushtim pa dallime gjeografike ose kulturore. Impenjimi i papës Leonit 14 dhe i dikasterit për shërbimin e bamirësisë përfason një farë shpresë dhe një shembull solidariteti për popullatat më të ligshta në të pesë kontinentet.
0: Nga Qiproja, udhkryqi rrugëve migratore në Mesdhe, ku një projekt i bashkësisë së Shën Egjitit për azil kërkusit u siguron atyre ushqime, pako higjienike dhe mbështetje psikologjike në kampet e pritjes, e deri te ndihma konkrete në Gjergji me dërgimin e furnizimeve për të përfunduar me ndërtimin e një shtëpie për fëmijët e varfër në Tbilisi, një projekt me pjesëmarrjen personale të Papës Francesku që po përfundohet nga Leoni i 14.
1: Në Bangladesh, ndihma e papës shkon për Cox Bazar, kampi më i madh i refugjatëve në botë, si edhe në diocesën e Katogram, prekur nga përmbytjet që ende vazhdojnë. Në Siri, ndihma ekonomike e Vatikanit ka të bëjë me Bashkinë e Krishterë, e cila jeton nën presionin e kërcënimeve të heshtura. Pastaj, projekte mjekësore shëndetësore në Burkina Faso, afërsia me fëmijët e braktisur në Kenya, financimi i përgjigjes për shkatrimet e ciklonit Gezani në Madagaskar, kurimi një të plagosuri që s'mund tecte ma në Tanzani, e kështu edhe në Argentinë, në Haitin, Venezuelë, pas tërmetit shkatrimtar që goditi vendin.
0: se cila prej nismave mbështet impenjimin e mëtejshëm, sepse, si që thekson lëmoshtari, bamirësia nuk kufizohet vetëm në lehtësimin e menjëhershëm të varfris, por fton për reflektim mbi shkaqet e saj, për të kontribuar në shndërrimin e padrejtësive të shënuara nga mëkati që sjellin përjashtim dhe vuajtje. Dikasteri për shërbimin e bamirësisë përfundon në imzot Luis Marat de San Martin, është thellësisht i vetëdijshëm se dashuria është çelësi i jetës së krishterë, dhe urgjenca e bamirësisë e jetuar si përgjigje ndaj ungjillit na shtyn çdo ditë të jemi pranë vëllezërve dhe motrave tona, duke ndarë vështirësitë dhe shpresat e tyre si kish.
1: Një akt i rëndë vandalizmi ndodhi gjatë natës nërmjet hënës dhe të martës në shetrorin e Međugorjes në Bosnjë-Hercegovinë. Një person ende i pa identifikuar e leu altarin e jashtëm të famullisë Shën Jakobit me lëndë djegse dhe i vuri flakën, duke shkaktuar dëme të mëdha. Më pas, dëmtoi shtatorin e Virgjës Mari dhe shkroi fjalë fyese. Në një deklarat, zyra famullitare Međugorjes njoftoi se ka filluar me njëherë pastrimin dhe riparimet për t'ja kthyer sërish gjitha zonat lutjes. Shitrorja mbetet e hapur për gjithë shtektarët dhe besimtarët ftohen t'i përgjigjen kësaj ngjarje të trishtueshme me lutje, agjerim dhe falje. Lutemi për kthimin e zemrave të atyre që kryen këtë akt, në mënyrë që Zoti t'i prek me hirin e ti dhe t'i udhëheq në rrugën e mirësisë, në rrugën e drejtë.
0: Lajmi për vandalizmin u mësua me keqardhje të madhe, vazhdon deklarata, në të cilën falenderohen të gjithë ata që punojnë me qëllim që shenjtroria të mbetet një vend takimi me Zotin, një vend paqeje dhe një vend ku nderohet virgjëra e bekuar mbretëreshë e paqes. Përveç agjërimit dhe faljes, zyra e famullisë i fton të gjithë të luten për paqe në zemra, sepse Zoja jonë na bën vazhdimisht thirrje të jemi bartës të paqes. Kjo ngjarje mund na inkurajojë ta marrim thirrjen e saj edhe më seriozisht, të mos i përgjigjemi së keqes me të keqe, por të dëshmojmë me jetën tonë dashurinë, faljen dhe shpresën.
1: Ura, besimi dhe dialogu, atje ku të tjerët ngren mure, dyshimi, ura, paqje, ku dhuna dhe konflikti ndajnë bashkësit, ura dhe mshurie ku të varfrit, të prekshmit dhe të përjashtuarit dëshirojnë dinjitet. Ura, shpresë për trinj që kërkojnë kuptim mes ndryshimeve të shpejta sociale dhe teknologjike, fragmentimit global dhe krizës ekologjike që kërcënon shtëpinë tonë të përbashkët. Në mesazhin përfundimtar të Asamblesë Plenare të Federatës së Konferencave Tipe Zhvillimi Aziatik mbajtur në Jakarta të Indonezisë nga 20 deri në 26 korrik, i peshvint nënvizuan në pasazhe të ndryshme se kisha nazi është e thirrur të jetë ur e të ndërtoj ura përmes kthesës së vazhdueshme sinodale, duke përfasuar diversitetin e pasur të kulturave dhe të popujve tanë. Ata u luton që Jezu Krishti urë gjallë të na bëjmë jetë lidhje dhe pajtimi në mënyrë që gjithë popujt zbulojnë të plotësinë e jetës.
0: Qëllimi është të ecim së bashku me shpresën e sigurt për të parë gjëra më të mëdha. Mjeti për arritjen e kësaj është sinodaliteti i cili sipas mesazhit nuk është thjesht metodë bashkëpunimi, por mbi të gjitha udhtim kthese i orientuar drejt misionit. Përpara se të transformojmë strukturat tona, të transformojmë zemrat, përpara se të rinovojmë institucionet tona, të rinovojmë marrëdhëniet. Ky koncept u përsërit nga kardinali Filipe Neri Antonio Sebastiao do Rosao Ferrao, presidenti Federatës së Konferencave i Peshnore Aziatike. Gjatë predikimit të tij në meshën e kremtuar në fund të asamblesë, sinodaliteti, tha ai, duhet ta çojë kishën më pranë Jezu Krishtit dhe të jap fryte në veprime konkrete, jo thjesht me dokumente, struktura e programe baritore.
1: Kardinali Ferrao në katedralen e Gjakartës i nxiti i peshvit priftrin të rregulltar dhe besimtar të laik të sigurohen që kjo javë lutje, shoshitje dhe dialogu të përkthehet në një angazhim të ripërtrirë misionar në të gjithë azinë. E udhëtimi sinodal gjen kuptimin e tij të vërtet vetëm kur i çon njerëzit në takim me Krishtin dhe me të tjerët, duke theksuar vlerën e dëgjimit i cili shkon përtej shkrimeve të shenjta dhe përfshin zërat e atyre që shpesh lihen pas dore, veçanërisht të varfërve, trinjve, migrantëve dhe atyre që jetojnë në skutat e shoqërisë.
0: Ndër sfidat kontinentale të listave të Azis, në dokumentin përfundimtar, prelatët e kishave katolike kujtojnë polarizimin, shëmbjen e institucioneve globale, kulturën e pushtetit, ndryshimin e shpejt teknologjik, migrimin, degradimin ekologjik, tkurjen e hapësirave demokratike dhe pabarazit sociale dhe ekonomike në rritje. Ato nuk janë vetëm pengesa për të kapërcyer, por edhe mundësi për një dëshmi të ripërtrirë misionare të kishës, e cila është e ftuar të mishrojë ungjillin më autentikisht përmes edukimit, dialogut ndërfetar, mikpritjes, kujdesit për shtëpinë e përbashkët dhe angazhimit më të thellë ndaj dinjitetit dhe solidaritetit njerësor.
1: Federata e konferencave të peshqinve aziatik prek edhe një problem tjetër, tërsisht të brendshëm për kishën, klerikalizmin. Ai mund të pengoj bashkimin, pjesëmarrjen dhe bashkëpërgjegjësinë ndërmjet gjithë pagëzuarve. E kjo na bën thirrje për një kthesë të vazhdueshme baritore dhe sinodale, na nxit për një kulturë dëgjimi, dallimi të përbashkët dhe udhëheqje shërbyese. Edhe ura dhe ndërtuos urash, pikërisht në një kontinent të bekuar nga qytetërime të lashta, fe të mëdha dhe popuj të rinj. Një gest konkret, simbol i fuqishëm i thirrjes sonë, ishte ecja në për tunelin e misis që lidh katedralin e Zojës Ngjitjes në qill me xhamin Istiklal në Jakarta gjatë seancës plenare. Ky gest na kujton edhe një herë se feja jonë na thret të ndërtojmë ura, jo barriera.
0: Në mesazhin drejtuar Federatës së Konferencave Peshqore Aziatike, Papa Leoni XIV vuri në dukje se bashkimi më i fortë ndërmjet kishave lokale është themelor që kisha në Azi të përmbush misionin e saj si ndërtuese urash në një shoqëri të larmishme, kulturore dhe fetare. I peshqvit e përsërisin këtë në dokumentin përfundimtar. Kthehemi në shtëpi të frymzuar për të bërë kishë sinodale misionare, që dëgjon thellë, hap dyrë, te i kalon kufit dhe i shoqëron të gjithë njerësit.
1: Borgo Laudato Si në kopshtet e vilave papnore në Castel Gandolfo po pret deri në fund muajit korrik ekspozitën fotografike Njeriu, Natyra, Ekuilibrat Brisht, një nisëm e organizuar nga Fondacioni Princit Alberto II të Monakos, Itali, në bashkëpunim me Fondacionin Shëngjën Pali II për Rinin, me mbështetjen e Borgo Laudato Si. Ekspozita u inaugurua me tre kurrik me konferencën Kujdesemi për Krijimin, Njohim për të Vepruar, e cila u paraprin nga një vizite u dhequr në kopshtet papnore të Castel Gandolfos, ku pjesëmarrësit patën mundësinë të njiheshin me pasurinë artistike dhe natyrore të ruitur prej shekujsh. Konferenca u moderua nga gazetaria e Vatican News, Debora Castellano Lubov. Në panelin e diskutimit morën pjesë kardinali Fabio Baggio, nën prefekti i dikasterit Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor dhe drejtori qendrës formimit lartë Laudato Si. Marco Colasanti, prezidenti fondacionit Princit Alberto II Monakos, Itali, si dhe avokati Daniele Bruno, prezidenti fondacionit Shëngjën Pali II për Rinin.
0: Ekspozita paraqet fotografitë fituse të çmimit ndërkombëtar Prize Albert II of Monaco Foundation Environmental Photography Award, të cilat synojnë të nxjerrin në pa bukurinë e jashtëzakonshme të natyrës, por edhe brishtësinë e ekosistemeve. Përmes këtyre imazheve, vizitorët ftohen të reflektojnë mbi përgjegjësinë e përbashkët për mbrojtjen e krijimit dhe ruajtjen e mjedisit. Gjatë përurimit, Marco Colasanti, presidenti i Fondacionit të Princit Albert II Monaco Itali, falenderoi kardinalin Baggio për mundësinë e organizimit të ekspozitës në Vatikan, duke theksuar se zgjedhja e Borgos Laudato Si në Castel Gandolfo nuk ishte rastësore. Sipas tij, historia dhe misioni i këtij vendi e forcojnë mesazhin e fotografive dhe e shndrojnë atë në një thirrje konkrete për angazhim të përbashkët në mbrojtje të natyrës.
1: Sot 29 korrik, kalendari kishtar përkujton shetoret Marta, Marin dhe Lazrin, miqë të Jezusit. Marta është grua gjithanshme që zbashku me motrën e saj Marin e mirë pritën Zotin Jezus në shtëpinë e tyre në Betani, pranë Jeruzalemit, dhe pas vdekjes së vllajt Lazrit, ringjallur nga Jezu Krishti, deklaruan: "Ti je Krishti, biri i Perëndis, ai që vjen në botë." Emri Martë do të thotë zonjë, e Marta është pajtore e ambisave, shërptoreve, hotelierve, bujtinarve dhe kuzhinjerve. Të partë që i kushtuan festën liturgjike ishin franciskanët në vitin largët 1262.
0: Jezusit i pëlqente të strehoi në shtëpinë e tyre mikpritëse ndërsa predikonte në Jude. Marta duket për herë të parë pikrisht me rastin e njerëz prej këtyre vizitave. Ungjilli na e paraqet atë si shtëpiake e mirë, e vëmendshme, gjithnjë e zënë në pritje të denjtë të mysafirit, ndërsa motrës së saj Marisë i pëlqen të rrinë në heshtje duke dëgjuar fjalët e mjeshtrit. Prandaj nuk habitemi nga qortimi që Marta i bën Marisë në sy të Krishtit. Zotreja, nuk të vjen keq që motra ime më lë të shërbej vetëm, thuaj të lutem të më ndihmoj. Përgjigjja e Jezusit mund të tingëllojë si qortim për ambicien aktive. Martë, Martë, ti je shqetësuar për shumë gjëra, por vetëm një është e nevojshme. Maria zgjodhi pjesën më të mirë, e cila nuk do t'i hiqet kurrë. Por ky nuk është qortim, komenton Shën Augustini. Martë, ti nuk e zgjedhur të keqen, megjithatë Maria zgjodhi më mirë se ti. Ndërkaq Maria konsiderohet si model ungjillor i shpirtrave soditës nga Shën Vasili dhe nga Shën Gregori i Madh.
1: Marta rishfaqet në ungjill në episodin dramatik të ringjalljes Lazrit, ku kërkon mrekullin me një pohim të thjesht dhe mahnitës besimit në gjithë pushtetin e shërbusit, në ringjalljen e të vdekurve dhe në hynin e Krishtit, edhe gjatë një gostie në të cilën merr pjesë vet Lazri i ringjallur pak më parë, edhe këtë herë paraqitet si zonjë shtëpie që di të bëj gjithçka. Mësimi që i dha saj nga mjeshtri Jezus, me sa duket, nuk ishte të bënte me punën e saj të lavdrueshme, por me shqetësimin e saj të tepruar për gjërat materiale në dëm të jetës së saj shpirtërore. Nuk kemi asnjë informacion të njohur historikisht për vitet e mëvonshme të shenjtores, megjithse rrëfimet legjendare rreth saj janë shumta.
0: Që nga viti 2021 më 29 korrik në kalendarin e përgjithshëm romak gjejmë edhe kujtimin e shenjtorëve Marta, Maria dhe Lazri. Vendimin e mori Papa Francesku duke pranuar propozimin e Kongregatës së Selisë së Shenjtë për kultin hyjnor dhe disiplinën e sakramenteve, e cila publikoi dekretin përkatës. Deri atëherë në kalendarin e përgjithshëm romak kujtoi vetëm Marta. Duke përligjur vendimin, dekreti i nënshkruar nga prefekti atëhershëm i dikasterit kardinali Robert Sarah dhe sekretari kryepeshkvi Arthur Roche nënvizon dëshminë e rëndësishme ungjillore ofruar nga tre bijë të asaj dere në pritjen e Zotit Jezus, duke e dëgjuar atë përzemërsisht e duke besuar se ai është ringjallja dhe jeta. Në shtëpinë e Betanis pohohet, Zoti Jezus jetoi shpirtin familjar dhe miqësinë e Martës, Marisë e Lazrit. Ndaj për këtë arsye, ungjilli i Gjonit kujton sa i donte. Marta i ofroi bujarisht mikpritjen, Maria ja dëgjoi përvojtërisht fjalët, ndërsa Lazri doli pavones nga varri me urdhër të atij që e poshtroi vdekjen.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 29 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Kënga e paqes, kështu quhet mbrëmja e lutjes dhe vllazërimit organizuar nga Qendra e Formimit të Lartë Laudato Si dhe nga Fondacioni Andrea Bocelli, që u mbajt sot më 29 korrik në Castel Gandolfo në praninë e Papës Leoni XIV. Në orën 19:00 në kopshtet e vilave papnore në Castel Gandolfo, kjo nisme ktheu sërishatin e shenjtë në selinë e tij verore, pasi filloi punën në Vatikan selia e tij romake më 27 korrik pas një muaji pushimesh. Aktiviteti është pjesë e kremtimeve për 800 vjetorin e kalimit të Shën Francesku të Asizit në shtëpinë e Atit Qiellor. Përmes këngës së krijesave, ai la botës një vizion të vllazërimit universal dhe të pajtimit që ende sot pret të vihet në jetë.
2: Në qendër të festës është muzika, me pjesëmarrjen e maestro Andrea Bocelli dhe korit ABF Voice. Ky kor përbëhet nga 164 fëmijë dhe trinë nga vende të ndryshme, përfshirë Izraelin, Cisjordanin, Ugandën, Haitin dhe Italinë. Fëmijët që bartin histori të luftës, varfërisë dhe vujtjes, tregojnë se arti dhe kënga mund shërbejnë si gjuhë universale për dialogun, shpresën dhe pajtimin, duke bashkuar kultura dhe përvojat ndryshme në një mesazh paqje.
1: Ngjarja nuk është thjesht koncert, por simbol shpresë dhe uniteti ndërmjet popujve. Përmes muzikës dhe lutjes, pjesëmarrësit reflektojnë mbi rëndësinë e paqes dhe vllazërimit, vlera themelore që Shën Francesku i ka përfaqësuar dhe që vazhdojnë të frymëzojnë brezat e sotëm. Prania e Papës dhe pjesëmarrje të rinjve nga kontekste të vështira theksojnë angazhimin për një të ardhme më të mirë, ku muzika dhe përshpirtëria mund të kontribuojnë në ndërtimin e urave ndërmjet kulturave të ndryshme.
2: Më 6 qershor, gjatë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë, Papa Leoni XIV theksoi urgjencën e bamirësisë, duke thënë se bamirësia nuk lejon vonesa. Ky pohem u konkretizua përmes nismave të dikasterit Vatikanas për shërbimin e bamirësisë, i cili ofron ndihmë humanitare për popullsi në vështirësi në të gjithë botën. Një shembull prekës që u paraqit nga gjitha mediat, që ai një nënë me vajzën e saj në një dhomë të vogël, duke shtrënguar fort një paketë me ushqime, simbol i bujarisë dhe i mbështetjes së Atit Shenjtë.
1: I Mzot Luis Marin de Saint-Martin, lëmoshtari i Papës, deklaron për mediat e Vatikanit se solidariteti nuk njeh kufi dhe nuk varet nga komësia. Ndihmat duhet të arrin kudo ku ka vuajtje dhe nevoja urgjente, sidomos tek më të varfrit. Shpejtësia, konkretësia dhe koordinimi ndërhyrjeve janë thelbësore për të përcjellë afërsinë dhe butësinë e Atit të Shenjtë. Bamirësia e kishës, në vizionin Zot Luis, është përgdhelje që shoqëron dhe mbështet njerëzit në vështirësi.
2: Ndihmat humanitare që nisen nga Vatikani mbrin në të gjithë botën, për shembull, që nga fillimi i konfliktit në Ukrainë, ndihma janë dërguar vazhdimisht për të mbështetur popullsinë sfilitur nga lufta. Edhe në Gazë, në Liban, bamirësia e Papës ka mbritur vazhdimisht. Vetëm ngarkesa e fundit përmbante rreth 15.000 paketa me ilaçet më të nevojshme. E gjeografia e shpërndarjes së nismave bamirëse nuk përfshin vetëm zonat në luftë, por edhe ato që preken nga katastrofat natyrore, dhunë të përditshme dhe varfëri. Kisha vazhdon të përgjigjet emergjencave me përkushtim pa dallime gjeografike ose kulturore. Impenjimi i Papës Leonit XIV dhe i dikasterit për shërbimin e bamirësisë përfason një farë shpresë dhe një shembull solidariteti për popullatat më të ligshta në të pesë kontinentet.
1: Nga Qipria, udhkryqi rrugëve migratore në Mesdhe, ku një projekt i bashkësisë së Shën Egjitit për azil kërkusit u siguron atyre ushqime, pako higjienike dhe mbështetje psikologjike në kampet e pritjes, e deri te ndihma konkrete në Gjergji me dërgimin e furnizimeve për të përfunduar me ndërtimin e një shtëpie për fëmijët e varfër në Tbilisi, një projekt me pjesëmarrjen personale të Papës Francesku që po përfundohet nga Leoni XIV.
2: Në Bangladesh, ndihma e Papës shkon për Cox's Bazar, kampi më i madh i refugjatëve në botë, si edhe në diocesën e Katogram, prekur nga përmbytjet që ende vazhdojnë. Në Siri, ndihma ekonomike e Vatikanit ka të bëjë me Bashkësinë Krishterë, e cila jeton nën presionin e kërcënimeve të heshtura. Pastaj, projekte mjekësore shëndetësore në Burkina Faso, afërsia me fëmijët e braktisur në Kenya, financimi i përgjigjes për shkatrimet e ciklonit Gezani në Madagaskar, kurimi një të plagosuri që s'mund tecte më në Tanzani, e kështu edhe në Argentinë, në Haiti, në Venezuelë, pas tërmetit shkatrimtar që goditi vendin.
1: Se cila prej nismave mbështet impenjimin e mëtejshëm, sepse, si që thekson lëmoshtari, bamirësia nuk kufizohet vetëm në lehtësimin e menjëhershëm të varfërisë, por fton për reflektim mbi shkaqet e saj, për të kontribuar në shndërrimin e padrejtësive të shënuara nga mëkati që sjellin përjashtim dhe vuajtje. Dikasteri për shërbimin e bamirësisë përfundon në imzot Luis Marra de San Martin, është thellësisht i vetëdijshëm se dashuria është çelësi i jetës së krishterë, dhe urgjenca e bamirësisë e jetuar si përgjigje ndaj Ungjillit na shtyn çdo ditë të jemi pranë vëllezërve dhe motrave tona, duke ndarë vështirësit dhe shpresat e tyre si kish.
2: Një akt i rëndë vandalizmi ndodhi gjatë natës nërmjet hënës dhe të martës në shetrorin e Međugorjes në Bosnjë-Hercegovinë. Një person ende i pa identifikuar e leu altarin e jashtëm të famullisë Shën Jakobit me lëndë djegse dhe i vuri flakën, duke shkaktuar dëme të mëdha. Më pas, dëmtoi shtatorin e Virgjës Mari dhe shkroi fjalë fyese. Në një deklarat, zyra famullitare Međugorjes njoftoi se ka filluar me njëherë pastrimin dhe riparimet për t'ia kthyer sërish gjitha zonat lutjes. Shetrorja mbetet e hapur për gjithë shtektarët dhe besimtarët ftohen t'i përgjigjen kësaj ngjarje të trishtueshme me lutje, agjerim dhe falje. Lutemi për kthimin e zemrave të atyre që kryen këtë akt, në mënyrë që Zoti t'i prek me hirin e ti dhe t'i udhëheq në rrugën e mirësisë, në rrugën e drejtë.
1: Lajmi për vandalizmin u mësua me keqardhje të madhe, vazhdon deklarata, në të cilën falenderohen të gjithë ata që punojnë me qëllim që shenjtërorja të mbetet një vend takimi me Zotin, një vend paqeje dhe një vend ku nderohet virgjëra e bekuar mbretëreshë e paqes. Përveç agjërimit dhe faljes, zyra e famullisë i fton të gjithë të luten për paqe në zemra, sepse Zoja jonë na bën vazhdimisht thirrje të jemi bartës të paqes. Kjo ngjarje mund na inkurajoj ta marrim thirrjen e saj edhe më seriozisht, të mos i përgjigjemi së keqes me të keqe, por të dëshmojmë me jetën tonë dashurinë, faljen dhe shpresën.
2: Ura, besimi dhe dialogu, atje ku të tjerët ngren mure, dyshimi, ura, paqje, ku dhuna dhe konflikti ndajnë bashkësit, ura dhe mshurie ku të varfrit, të prekshmit dhe të përjashturit, dëshrojnë dignitet, ura shprese për trinë që kërkojnë kuptim mes ndryshimeve të shpejta sociale dhe teknologjike, fragmentimit global dhe krizës ekologjike që kërcënon shtëpin tonë të përbashkët. Në mesazhin përfundimtar të Asamblesë Plenare të Federatës së Konferencave Tipe Zhvillimi Aziatik mbajtur në Jakarta të Indonezisë nga 20 deri në 26 korrik, i peshvint nënvizuan në pasazhe të ndryshme se kisha nazi është e thirrur të jetë ur e të ndërtoj ura përmes kthesës së vazhdueshme sinodale, duke përfasuar diversitetin e pasur të kulturave dhe të popujve tanë. Ata u lutën që Jezu Krishti urë gjallë të na bëjmë jetë lidhje dhe pajtimi në mënyrë që gjithë popujt zbulojnë të plotësinë e jetës.
1: Qëllimi është të ecim së bashku me shpresën e sigurt për të parë gjëra më të mëdha. Mjeti për arritjen e kësaj është sinodaliteti i cili sipas mesazhit nuk është thjesht metodë bashkëpunimi, por mbi të gjitha udhtim kthese i orientuar drejt misionit. Përpara se të transformojmë strukturat tona, të transformojmë zemrat, përpara se të rinovojmë institucionet tona, të rinovojmë marrëdhëniet. Ky koncept u përsërit nga kardinali Filipe Neri Antonio Sebastiao do Rosao Ferrao, presidenti Federatës së Konferencave i Peshnore Aziatike. Gjatë predikimit të tij në meshën e kremtuar në fund të asamblesë, sinodaliteti, tha ai, duhet ta çojë kishën më pranë Jezu Krishtit dhe të jap fryte në veprime konkrete, jo thjesht me dokumente, struktura e programe baritore.
2: Kardinali Ferrau në katedralin e Gjakartës i nxiti për zhvit priftrin të rregulltar dhe besimtar të laik të sigurohen që kjo javë lutje, shoshitje dhe dialogu të përkthehet në një angazhim të ripërtrirë misionar në të gjithë Azin. E udhëtimi sinodal gjen kuptimin e tij të vërtet vetëm kur i çon njerëzit në takim me Krishtin dhe me të tjerët, duke theksuar vlerën e dëgjimit i cili shkon përtej shkrimeve të shenjta dhe përfshin zërat e atyre që shpesh lihen pas dore, veçanërisht të varfërve, trindve, migrantve dhe atyre që jetojnë skutat e shoqërisë.
1: Ndër sfidat kontinentale të listave të Azis, në dokumentin përfundimtar, prelatët e kishave katolike kujtojnë polarizimin, shëmbjen e institucioneve globale, kulturën e pushtetit, ndryshimin e shpejt teknologjik, migrimin, degradimin ekologjik, tkurjen e hapësirave demokratike dhe pabarazitë sociale dhe ekonomike në rritje. Ato nuk janë vetëm pengesa për të kapërcyer, por edhe mundësi për një dëshmi të ripërtrirë misionare të kishës, e cila është e ftuar të mishrojë ungjillin më autentikisht përmes edukimit, dialogut ndërfetar, mikpritjes, kujdesit për shtëpinë e përbashkët dhe angazhimit më të thellë ndaj dinjitetit dhe solidaritetit njerësor.
2: Federata e konferencave tipe zhvinëve aziatik prek edhe një problem tjetër, tërsisht të brendshëm për kishën, klerikalizmin. Ai mund të pengoj bashkimin, pjesëmarrjen dhe bashkëpërgjegjësinë ndërmjet gjithë pagëzuarve. E kjo na bën thirrje për një kthesë të vazhdueshme baritore dhe sinodale, na nxit për një kulturë dëgjimi, dallimi të përbashkët dhe udhëheqje shërbyese. E edhe ura dhe ndërtuos urash, pikrisht në një kontinent të bekuar nga qytetërime të lashta, fe të mëdha dhe popuj të rinj. Një gest konkret, simbol i fuqishëm i thirrjes son, ishte ecja nëpër tunelin e Misis që lidh katedralin e Zojës Ngjitjes në Qiell me xhamin Istiklal në Gjakarta gjatë seancës plenare. Ky gest na kujton edhe një herë se feja jonë na thret të ndërtojmë ura, jo barriera.
1: Në mesazhin drejtuar Federatës së Konferencave Peshnore Aziatike, Papa Leoni XIV vuri në dukje se bashkimi më i fort ndërmjet kishave lokale është themelor që kisha në Azi të përmbush misionin e saj si ndërtuese urash në një shoqëri të larmishme, kulturore dhe fetare. I peshqvit e përsërisin këtë në dokumentin përfundimtar. Kthehemi në shtëpi të frymzuar për të bërë kishë sinodale misionare, që dëgjon thellë, hap dyrë, te i kalon kufit dhe i shoqëron të gjithë njerësit.
2: Borgo Laudato Si në kopshtet e vilave papnore në Castel Gandolfo po pret deri në fund muajit korrik ekspozitën fotografike Njeriu, Natyra, Ekuilibrat Brisht, një nisëm e organizuar nga Fondacioni Princit Alberto II të Monakos, Itali, në bashkëpunim me Fondacionin Shëngjën Pali II për Rinin, me mbështetjen e Borgo Laudato Si. Ekspozita u inaugurua me tre kurrik me konferencën Kujdesemi për Krijimin, Njohim për të Vepruar, e cila u paraprin nga një vizite u dhequr në kopshtet papnore të Castel Gandolfos, ku pjesëmarrësit patën mundësinë të njiheshin me pasurinë artistike dhe natyrore të ruitur prej shekujsh. Konferenca u moderua nga gazetaria e Vatican News, Debora Castellano Lubov. Në panelin e diskutimit morën pjesë kardinali Fabio Baggio, nën prefekti i dikasterit Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor dhe drejtori qendrës formimit të lartë Laudato Si, Marco Colasanti, prezidenti Fondacionit Princit Alberto II Monakos, Itali, si dhe avokati Daniele Bruno, prezidenti Fondacionit Shëngjën Pali II për Rinin.
1: Ekspozita paraqet fotografitë fituese të çmimit ndërkombëtar Prize Albert II of Monaco Foundation Environmental Photography Award, të cilat synojnë të nxjerrin në pa bukurinë e jashtëzakonshme të natyrës, por edhe brishtësinë e ekosistemeve. Përmes këtyre imazheve, vizitorët ftohen të reflektojnë mbi përgjegjësinë e përbashkët për mbrojtjen e krijimit dhe ruajtjen e mjedisit. Gjatë përurimit, Marco Colasanti, presidenti i Fondacionit të Princit Albert II Monaco Itali, falenderoi kardinalin Baggio për mundësinë e organizimit të ekspozitës në Vatikan, duke theksuar se zgjedhja e Borgos Laudato Si në Castel Gandolfo nuk ishte rastësore. Sipas tij, historia dhe misioni i këtij vendi e forcojnë mesazhin e fotografive dhe e shndrojnë atë në një thirrje konkrete për angazhim të përbashkët në mbrojtje të natyrës.
2: Sot 29 korrik, kalendari kishtar, përkujton shetoret Marta, Marin dhe Lazrin, miqt Jezusit. Marta është grua gjithanshme që zbashku me motrën e saj Marin e mirë pritën Zotin Jezus në shtëpinë e tyre në Betani, pranë Jeruzalemit dhe pas vdekjes së vllajt Lazrit, ringjallur nga Jezu Krishti, deklaruan, ti je Krishti, biri i Perëndis, ai që vjen në botë. Emri Martë do të thotë zonjë, e Marta është pajtore e ambisave, shërptoreve, hotelierve, bujtinarve dhe kuzhinjerve. Të partë që i kushtuan festën liturgjike ishin franciskant në vitin largët 1262.
1: Jezusit i pëlqente të strehoi në shtëpinë e tyre mikpritëse ndërsa predikonte në Jude. Marta duket për herë të parë pikrisht me rastin e njerës për këtyre vizitave. Ungjilli na e paraqet atë si shtëpiake e mirë, e vëmendshme, gjithnjë e zënë në pritje të denjtë të mysafirit, ndërsa motrës së saj Marisë i pëlqen të rrinë në heshtje duke dëgjuar fjalët e mjeshtrit. Prandaj nuk habitemi nga qortimi që Marta i bën Marisë në sy të Krishtit. Zotreja, nuk të vjen keq që motra ime më lë të shërbej vetëm, thuaj të lutem të më ndihmoj. Përgjigjja e Jezusit mund të tingëllojë si qortim për ambisen aktive. Martë, Martë, ti je shqetësuar për shumë gjëra, por vetëm një është e nevojshme. Maria zgjodhi pjesën më të mirë, e cila nuk do t'i hiqet kur. Por ky nuk është qortim, komenton Shën Augustini. Martë, ti nuk e zgjedhur të keqen, megjithatë Maria zgjodhi më mirë se ti. Ndërkaq Maria konsiderohet si model ungjillor i shpirtrave soditës nga Shën Vasili dhe nga Shën Gregori i Madh.
2: Marta rishfaqet në ungjill në episodin dramatik të ringjalljes Lazrit, ku kërkon mrekullin me një pohim të thjesht dhe mahnitës të besimit në gjithë pushtetin e shërbusit, në ringjalljen e të vdekurve dhe në hynin e Krishtit, edhe gjatë një gostie në të cilën merr pjesë vet Lazri i ringjallur pak më parë, edhe këtë herë paraqitet si zonjë shtëpie që di të bëj gjithçka. Mësimi që i dha saj nga mjeshtri Jezus, me sa duket, nuk ishte të bënte me punën e saj të lavdrueshme, por me shqetësimin e saj të tepruar për gjërat materiale në dëm të jetës së saj shpirtërore. Nuk kemi asnjë informacion të njohur historikisht për vitet e mëvonshme të shenjtores, megjithse rrëfimet legjendare rreth saj janë shumta.
1: Që nga viti 2021 më 29 korrik në kalendarin e përgjithshëm romak gjejmë edhe kujtimin e shenjtorëve Marta, Maria dhe Lazri. Vendimin e mori Papa Francesku duke pranuar propozimin e Kongregatës së Selisë së Shenjtë për kultin hyjnor dhe disiplinën e sakramenteve, e cila publikoi dekretin përkatës. Deri atëherë në kalendarin e përgjithshëm romak kujtoi vetëm Marta. Duke përligjur vendimin, dekreti i nënshkruar nga prefekti atëhershëm i dikasterit kardinali Robert Sarah dhe sekretari kryepeshkvi Arthur Roche nënvizon dëshminë e rëndësishme ungjillore ofruar nga tre bijë të asaj dere në pritjen e Zotit Jezus, duke e dëgjuar atë përzemërsisht e duke besuar se ai është ringjallja dhe jeta. Në shtëpinë e Betanisë pohohet, Zoti Jezus jetoi shpirtin familjar dhe miqësinë e Martës, Marisë e Lazrit. Ndaj për këtë arsye, ungjilli i Gjonit kujton sa i donte. Marta i ofroi bujarisht mikpritjen, Maria ja dëgjoi përvojtërisht fjalët, ndërsa Lazri doli pavones nga varri me urdhër të atij që e poshtroi vdekjen.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.